Esawa, wanok radio bundu. Esawa, zili 12 ez'okumakya. Obudde busaasaana, webale kuwuliriza radio bundu.